0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-5858-500.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau.
1: Tenang anak-anak.